Tene lare chamsir milim ta. Chamsim chewe nga yi nyingzin la. Chelu tunpe chamsi cho. Cherju tunpe nga nyi zidun la. Chumur xintu gyrwa mi. Gawa denjin tukyu jam. Kache denpe nubu ki. Kene samgyan samgyu ki li mi. Nga yi cedir nangwa gertin chi.